Ya yo de dan lo anto che pide yo lo lo lo la lo lo lo lo lo na lo lo lo lo lo ya ya lo le lo lo lo lo go lo lo lo la la la la la lo lo lo na lo lo lo lo lo

lơ lơ. Yo go lo go joy va lo lo lo lo la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la.

la lo la lo la lo lo lo la lo le lo lo lo la la lo le la la lo lo lo le lo le lo lo lo la lo la lo la lo lo lo le lo le lo lo lo la la lo la lo la lo lo lo le lo le lo lo lo la lo la lo la lo lo lo la lo le lo lo lo la la lo le la la lo lo lo la lo le lo lo lo la lo lo lo lo lo lo.